Ja, hva skal vi gjort uten et lite grønt eple? Ja, nei, det lurer jeg på. Men I hvert fall sitter Knut Jeppsson I studio på Radio Rix. Ja. Ja, ja, like bli som vanlig. Har ikke noe å være sur for en gang. Det er litt for jævlig, altså. Ikke flott å være sur og grinte. Men det får vi ta som det Og gjør det vi. Har et eller annet å fortelle meg om du sur eller grinte eller hva du spiller ingen rolle. Bare send en sms og fortell hvem du hvor du og når du Er du eller ikke er du? Ja, er du? Det det da, det store spørsmålet. Er du eller ikke? Jo, du Hva da? Nei, det jo det store spørsmålet. Hva skal vi være? Trenger vi å være nå? Bare være deg selv. Det det beste, altså. 911-972-53 telefonnummeret hit hvis du vil sende meg en sms. Si god morgen, for eksempel. 911-972-53 ikke dumt det, altså. Ha en fin oppvåkning, da, hvis du ikke har stått opp alt. Hvis du sover enda. Det har jo skjedd så mye det siste, så det greit å få hvile litt, da. Det tror jeg. Og veldig mange hviler langt utover dagen. Det blir bare hvile alle sammen. Noen jobber sent, noen jobber tidlig. Det spesielt det også. Og få jobbe. Ja, det ikke alle som gjør det, altså. Største arbeidsgiveren, det NAV, det. Ja. Sommersett, bang, bang, Cupid. Og da kan du sove.

Ja, ja, Morten, du I tvil om at man danser som jeg sa lenger. Du tror ungdommen ikke gjør det. Nei, men vi ikke unge lenger, vi, Morten, jo det. Men, så skal vi ut og danse, så vil vi ikke danse som dem står jo hvert vårt hjørne og rister på armer og bein. Vi må ha litt mer intim dans, vi, vet du. Ikke sant? Enig? Jeg I hvert fall enig med meg selv. I am Dale and Grass, living it up to you.

For det været da, ja du ser det ute I dag, fint vær, sol, ja det skal bli sol I dag, 19 grader, ikke så mye vind heller, 4 meter I sekunde, det ikke så verst det, altså du tåler det, du bør ikke holde på hatten da, da kan du bare gå og hattere, hatt I fnatter, ja det litt dårlig etter. Og så I morgen, da må du ta fram paraplyen og både, nei det skal ikke bli så mye regn også, 1,6 millimeter, det ikke så gærent. En 15 grader, litt kjøligere I morgen, og på lørdag så det sånn delvis skygger og, eller skyer og sol, 17 grader, og på søndag det samme, men da skal vi opp I 19 grader igjen. Så det ikke så gært ut, altså vi langt ut på høsten, ja, og så til uka blir det litt variabelt vær, det kan vi ta siden, vi tar ikke det nå. Vi hører litt på Imagination, Just a Illusion på Radio Riks.

Ja, feel all right, sånn skal det være, vet du. Ja, skal ikke gå rundt og klage og si vi har vondt der, evre og noe sånt rundt omkring. Nei, vi skal ikke det. Nei, vi må prate om noe annet. Ja, det det når du ofte møtes, ikke sånn som det. Ja, nei, jeg har noe.

Elvis Presley Megamits mix her på Radio Rix. Litt god gammeldags Elvis Presley. Det svinger det altså. Det litt liv I de låtene der sånn. Og det klart, som jeg sa I sted, du får litt lyst til å danse her også. Ja, litt sving. Ja, svinge 10 minutter. Det hardt også. Da svetter du godt. Men greit nok. Vi tror til vi med Britney Spears. Vi sier som hun sa. Det har jeg sikkert sagt flere ganger. Ja, baby, one more time. Ikke sant? Du har sagt det, du også. Ferdig med en runde, så tar du gjerne en runde til hvis du orker.

Så det har vært en kraftig krasj da, I Follotunnelen I nordgående retning. Det ser ut som det har også blitt liksom stopp I sørgående retning, så det full krasj I Vestby I Follotunnelen I morgentimene I dag. Så ble du stående I kø, så vet du at det var en skikkelig krasj, hvor muligens en lastebil og en personbil har tørnet sammen. Ser ikke bra ut, I hvert fall så vet du det, ja. ABBA, Super Trooper på Radio Rix. Det ABBA, vet du, dem har du hørt om før, ikke sant? Jeg har hørt om ABBA, ja, men da det greit, da slipper

Det var ikke Jim Larsen, det midt om natten. Det var også alt vi hadde I dagens reislivsmagasin her på Radio Riks. Reislivsmagasinet kan du høre hver uke til samme tid på FM, DAB og på nettet på Radio Riks. Har du lyst til å bli med og lage Radio Riks, så trenger vi flere medarbeidere. Har du tid, har du lyst, har du lov, har du, trenger du en hobby, så ta kontakt da på 911-97253. Opplæring vil bli gitt. Det ikke noe tull her også, her ordner vi og fikser. Så har du lyst, har du lov, har du vett, så tar du en kontakt på 911-97253. Bare send meg en sms og fortell hva du vil og hva du har lyst til, så ser vi hva vi kan få til her på Radio Riks. Vi sender jo hver dag, 24-7, ja, så det nok av tid. Og det var, som sagt, det vi hadde I dagens reislivsmagasin, Sven og Lotta. All I had to do is dream. Ja, det vel sånn vi ofte... Har det. Vi må bare drømme om ting. Og hva drømmer du om? Jeg skal ikke spørre, men jeg kan I hvert fall høre på Sven og Lotta, hvordan de drømmer.

jeg skulle gjort uten et lite grønt eple. Ja, nei, det lurer jeg på. Men I hvert fall sitter Knut Jeppsson I studio på Radio Rix. Ja. Ja, like bli som vanlig. Har ikke noe å være sur for engang. Det litt for jævlig, altså. Ikke flott å være sur og grinte. Men det får vi ta som det Og gjør det vi. Har et eller annet å fortelle meg om du sur eller grint eller hva du spiller ingen rolle. Bare send en sms og fortell hvem du hvor du og når du du eller ikke du? Ja, du? Du? Det det da, det store spørsmålet. Du eller ikke? Jo, du Hva da? Nei, det jo det store spørsmålet. Hva skal vi være da? Trenger vi å være nå? Bare være deg selv. Det det beste altså. 911-972-53 telefonnummeret hit hvis du vil sende meg en sms. Si god morgen for eksempel. 911-972-53 ikke dumt det altså. Ha en fin oppvåkning da, hvis du ikke har stått opp alt. Hvis du sover enda. Det har jo skjedd så mye det siste, så det greit å få hvile litt da. Det tror jeg. Og veldig mange hviler langt utover dagen. Det blir bare hvile alle sammen. Noen jobber sent, noen jobber tidlig. Det spesielt det også. Og vi får jobbe. Ja, det ikke alle som gjør det, altså. Største arbeidsgiveren, det NAV, det. Ja. Somerset, bang, bang, Cupid. Og da kan du sove.

Så det været da, ja du ser det ute i dag, fint vær, sol, ja det skal bli sol i dag, 19 grader, ikke så mye vind eller 4 meter i sekunde, det ikke så verst det, altså du tåler det, du bør ikke holde på hatten da, da kan du bare gå og hattere, hatt I fnatter, ja det litt dårlig etter. Og så I morgen, da må du ta fram paraplyen og både, nei det skal ikke bli så mye regn også, 1,6 millimeter, det ikke så gærent. Men 15 grader, litt kjøligere I morgen, og på lørdag så det sånn delvis skygger og, eller skyer og sol, 17 grader, og på søndag det samme, men da skal vi opp I 19 grader igjen. Så det ikke så gærent ut, altså vi langt ut på høsten, ja, og så neste uka blir det litt variabelt vær, det kan vi ta siden. Vi tar ikke det nå. Vi hører litt på Imagination, Just a Illusion på Radio Rix.

Elvis Presley Megamits mix her på Radio Rix. Litt god gammeldags Elvis Presley. Det svinger det altså. Det litt liv i de låtene der sånn. Og det klart, som jeg sa I sted, du får litt lyst til å danse her også. Ja, litt sving. Ja, svinge 10 minutter. Det hardt altså. Da svetter du godt. Men greit nok. Vi tror til vi med Britney Spears. Vi sier som hun sa. Det har jeg sikkert sagt flere ganger. Ja, baby, one more time. Ikke sant? Du har sagt det, du også. Ferdig med en runde, så tar du gjerne en runde til hvis du orker.

så har det vært en kraftig crash da, I Follotunnelen I nordgående retning. Det ser ut som det har også blitt liksom stopp I sørgående retning, så det full crash I Vestby I Follotunnelen I morgentimene I dag. Så ble du stående I kø, så vet du at det var en skikkelig crash, hvor muligens en lastebil og en personbil har tørnet sammen. Ser ikke bra ut, I hvert fall så vet du det, ja. ABBA Super Trooper på Radio Rix. Det ABBA, vet du, det har du hørt om før, ikke sant? Jeg har hørt om ABBA, ja, ja, men

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal over til deg, Oddbjørn, tekniker i Systua.
2: Ja.
1: Du har ikke fått sagt så mye ennå, eller kanskje ikke hele sommer, og det beklager jeg.
2: Jo, nei da, jeg skjønner, forstår jo det at det er sånn
1: Ja, for du hintet på sist at du har sittet på en stor nyhet som du har ønsket å fortelle lenge, og så la oss være ærlig, du ble avbrutt sist, og det var uheldig, men nå vil jeg egentlig bare gi deg ordet til å endelig fortelle
2: det. Ja, og det er jeg veldig glad for dette er jo noe som jeg er rimelig sikker på at lytterne kommer til.
1: Et øyeblikk, Albjørn.
2: Hva er det som
3: er
2: det?
3: Jasse, også her du gjemmer deg.
4: Her har jeg fått deg radiostasjon nå.
3: Sitte, Johnny.
4: Ja, fint skal det være.
1: Okay, jeg tror for ordens skyld, Albjørn, du og de som hører, dette er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, Et par voksne menn fra en turgruppe jeg er med i på Strava, tuslegruppa.
4: Gløgg her nå.
3: Okay. Det er du finner ut av nå. Ja,
1: det var lenge siden. Hva gjør dere her egentlig?
3: Blitt av deg, Jonny.
1: Nei, jeg jobber og sliter. Jeg driver med radioen her. Ja.
4: Er det lov å si halva til et par kamerater?
3: Ja. Ikke sett deg på tre uker, her.
1: Tre uker? Ja, har du gått så lenge allerede? Jeg prøver jo... Ja,
4: gått så lenge, ja. Det har du vel i hvert fall ikke løpt.
1: Jeg jobber i radio, jeg gjorde det med vilje. Ja, jeg har jo snakket om før her i radioen at, ikke om turgruppa spesifikt, men jeg driver og tusjer litt og trener litt. Oddbjørn, du vet jo det at jeg driver og trener og tusjer litt og sånn.
4: Når da?
1: Men legger merke til at dere...
4: Ikke det siste.
1: Nei. Legger merke til at dere bare setter dere ned, forresten.
3: Slå oss ned, Jonny. Jeg har ikke sett deg på tre uker. Lurer på hvordan går det bra med deg?
1: Ja, men det går bra. Hva er det her for noe egentlig?
3: Dette er en velferdssjekk, Jonny.
1: Velferdssjekk? Nei.
3: Pereren her, og jeg, Janeren heter jeg.
1: Janeren og Pereren?
4: Ja. Stemmer. Ja, det visste du ikke heller.
3: Husker ikke oss allerede.
1: Jeg husker dere veldig godt. Er ikke dere født samme dag?
3: Født nøyaktig samme dag, samme år.
1: Hvor mange... Men ikke samme sykehus?
3: Nei, to forskjellige sykehus, og hvor mange skritt er det mellom sykehusene, Perren?
4: 13.277.
3: Ja,
1: har dere denne Strava her?
3: Vi har logget denne, raskeste tida.
1: Ja. Nei, som sagt, vi er midt i en sending her, det er hyggelig å se dere igjen, men vi kan jo kanskje prate etter en låt.
3: Lurer på hvordan det går med deg, Johnny Nittedal.
1: Nei, det går bra med meg. Det er humorprogram på en måte, så vi kan ikke drive og...
3: Turgruppa, jobb med et prosjekt da. Vi skal gå hele veien til månen. Ikke
1: fysisk.
3: Nei, det er jo umulig da, vi har jo ikke romdrakter og det kan gå i verdensrommet. Men antall skritt som det er til månen, 500 millioner skritt, vi trenger deg, Johnny Nittedal.
4: Og høydemeter da, sant? Fordi altså, skal du gå til månen, nytter jo ikke bare, du kan ikke gå langt, altså, det er jo opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Så du må gå noen trapper da.
1: Så dere kombinerer alle, hvorfor tar jeg og snakker om det her, men dere kombinerer alles skritt.
3: Vi trenger deg, Johnny Nittedal. Vi trenger deg på turgruppa, og i dag så har vi gått, vi kom gående selvfølgelig, med en gang vi skjønte at det var gærent på deg. Kom vi gående i akkurat passe gangfart, som er hvor mange kilometer i timen, Per Ern?
4: 6,27
3: da. Ja. Jeg sier 5,9.
1: For våre lyttere som ikke kan se, men dere er jo... Jeg skal være ærlig, dere har enorme lår. Man kan se at dere går veldig mye.
3: Ja. Vi driver med det som kalles for gogging. Det er den nye trenden ennå. Det er en kombinasjon mellom gå og jogge.
1: Ok, gogging. Fordi da jeg var med i tuslegruppa, som jeg er med i fortsatt forresten, men da
3: enn så lenge
1: snakket. Hva var det?
3: Må komme på ture, Jonny.
1: Jo, vi kan definitivt få til et eller annet. Jeg er litt kritisk til det med gogging.
3: Skal du ikke gogge, Jonny?
1: Det heter da tuslegruppa.
3: Blitt for god for gogging da.
4: Ja, blir
3: jo. Nei, oppå seg radioprogram.
4: Sitte på stolen, sitte på ræva.
3: Det er jo morsom, eller?
4: Faen, kan ikke gå med ræva, vet
3: du. Terren, ta oss gjennom ruta vi måtte ta for å komme oss ned.
1: Jeg vet ikke om vi har tid til det.
3: Og si oss om
4: det. Ja, altså vi gikk jo for å komme da høydemeter, ikke sant? Nå gikk vi ned trapper da, så vi må jo ta og trekke det fra. Nå har jo du vært på Excel-kurs, så det burde være smart. Men vi har et Excel-dokument der vi logger alle skrittene, ikke sant? Og så legger vi inn. Og så har vi en sånn formel. Der, du er flink til det.
3: Ja, den er morsom.
4: Han legger inn, vet du. Og da, når du følger inn, du puter inn antall skritt, sant? Og så summerer han da. Han plusser.
1: Ja, jeg skulle bare si
4: at... Så du har... Men du har hele totalsummen.
1: Ja, det er Strava. Det er appen Strava.
4: Jeg tror ikke det var Microsoft Excel.
1: Ok.
4: Jævlig dyrt.
1: Fortell om den ruta. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør. Vi var midt i hemmeligheten til Oddbjørn her, men ja.
3: Perern, si alle gatene vi tok for å komme oss hit i dag.
4: Ja, vi gikk jo Sankt Halvarsgate. Og så ned mot Jordal. Via den korte gangforbindelsen som ganske enkelt heter Trappa. Her ved Galgeberg. Og så tenker du kanskje, ja, Trappa, ja. Ja, det, den heter det. Men den har to navn, vet du. Den heter både Trappa og Trappene. Så der er det jo en navnekomité som har hatt det litt moro da.
1: Ja.
4: Sikkert kommunen som har ansatt dem, eller? Jeg har betalt millioner for det.
3: Johnny, vær helt ærlig. Slutta du å komme på turgruppa fordi Perern har alltid snakket om veldig kjedelige gatenavn?
1: Nei, vi gikk jo i de
3: kjedelige gatene. Er det på grunn av oss?
4: Det var Trappa kjedelig. Kan ta Trappa på Nordstrand da.
1: Jeg klarer ikke. Jeg sitter og stirrer på låra til Perern. For han er den eneste som har på seg shorts, som er litt rart.
4: Ja, men det er fordi jeg har fulgt gangveien, trappene mellom Nordstrandveien og Kastellveien, som har gammel snarvei, vet du, ned mot Nordstrand stasjon.
1: Der kan man si at jeg gikk rett inn i den. Jeg bare lurer på
4: det. Og det som også er, vet du, Oslo, det har også en gate som heter Trappene. Så det er lett å bli forvirret. Men den, den går, ja, den går, men den går rett fremover. Det er ikke noe trapp, det, vet du. Så skal du gå den for å bygge lårmuskler. Ja, da er du dritredd.
3: Og vi skal høre mer om gater i Oslo.
1: Apropos bygge lårmuskler, jeg er veldig nysgjerrig på det med de låra deres.
3: Ja.
1: Jeg er veldig, for er det bare gogging og tusling, eller er det noe annet dere må gjøre for å liksom opprettholde? Fordi det ser ikke ut som dere har en eneste muskel på resten av kroppen, og det er ikke vondt ment.
4: Yes.
1: Du går jo og hangler fra livet og opp.
4: Ja, det er ikke muskel, det er svulst.
1: Ja.
4: Jeg venter på å svare om det er godarta eller onarta.
1: Oddbjørn hadde...
4: Kan gå begge veier, si. Oddbjørn rusler begge veier.
1: Oddbjørn hadde svulst noe å si for den store nyheten du skulle fortelle.
2: Det, la oss,
3: vi kommer tilbake til det. Og aller først så skal vi høre en låt. Og du, nei, du teknikeren
1: sier,
3: jeg sier
1: hvilke låter vi skal spille. Hva skal vi spille?
2: Nå tenkte jeg vi skulle høre Jannicke, Farger og Fantasi.

0: c'est l'histoire. C'est l'histoire.
1: Velkommen tilbake til sist du her på Radio Rix Oslo. Vi skal til en spalte som vi nesten hadde glemt. Vi skal til en spalte som vi ikke trodde fantes lenger. Vi skal til kulturspalten, vår kulturjournalist. Og når jeg sier kulturjournalist, så det mye hat bak det ordet. Morten tilbake I studio.
2: Hei.
1: Vår filmanmelder.
2: Ja.
1: Anmelder kulturopplevelser.
2: Ja.
1: Og du har en klassisk tv-serie du skal prate om I dag.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Ja, nummer 13.
1: Nummer 13, ja. Det hørtes ikke så kjent ut for meg.
2: Nei.
1: Ok. Nei, ok, fortell om nummer 13 da.
2: Ja. Nei, det en serie.
1: Ja.
2: Humor.
1: Det en humorserie, ok.
2: Fra NRK.
1: Fra NRK, ja, ikke sant?
2: På 90-tallet.
1: Det noen kjente folk med?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det det.
1: Hvem kjente... Flere. Hvem flere kjente folk med?
2: Det flere.
1: Ok.
2: Det Aud Schødemann.
1: Aud Schødemann, ok. Bra, så vi skal prate om nummer 13, tv-serie fra NRK med Aud Schødemann. Det noe mer?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har... En episode som heter Vindu mot bakhånd.
1: Ja, ok, kult.
2: Og det som morsomt med den,
1: ja.
2: Bortsett fra episoden selv, da, som ganske kostelig,
1: ja.
2: Så store deler av handlingen her, likt som filmen Vindu mot bakhånd.
1: Ok.
2: På engelsk Rear Window.
1: Ja.
2: Den med James Stewart.
1: Mhm.
2: Og fra 1964.
1: Ok. Så det...
2: Det likt.
1: Ja.
2: De handler om det samme.
1: Det valgt?
2: Ja.
1: Ok. Nei, vi kan vel gå til en...
2: Nei.
1: Hæ?
2: Grace Kelly spiller også.
1: Grace Kelly med. Ja. Yes.
2: Kvinnelig opera.
1: Vi kan vel egentlig gå til låt, eller har du en Jimmy Stewart etterligning I kameret?
2: Ja.
1: Kan jeg få høre?
2: Ja.
1: Spill låt, Robin.

0: C'est histoire.
1: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Vi skal til TV-guiden.